Katy Perry's Band-Aid här på Radio Grenland. Riktigt god ettermiddag, tisdag 2 juni, 5 minuter över 3. Jag heter Thomas, hänger med dig fram till klockan blir 5. Det ska dreja sig om nyetablerade Telemark Sparbank denna timmen. Men först nå, Tipao.

0: Den första vanskliga telefonen, den ska vi svara på när du ringer. Vi ska hjälpa dig när du upplever ett dödsfall. Ge dig tid och trygghet och stå samman med dig i hela processen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon och tar uppdrag i hela Grenland med avdelning i både Porsgrunn och i Skien. Önsket vårt är att bidra till en värdig gravfärd och skapa ett närt och personligt farväl för dig som pårörande. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen ger dig ro till att hedra den som har gått bort.
1: Hej, Roger! Vad ska du ikväll?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, ska på auton, spisa softis och vaska bilen.
1: Kör ut till Siljan för att vaska bilen?
2: Världens bästa softis och vaskmaskin. Den vaskar sykt bra. Ledda sibörster som tillpassar sig bilens utformning. Trippel shine poleringsvask. Och den mest effektiva underspillaren på marknaden. Gott att få spilla och underställa skicklighet till helgen, vet du.
3: Auton i Siljan, stedet du absolut inte borde köra förbi.
4: Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familjebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen.